kan nga itlak ta ka itong intong lenge yang ti la da biak muana na asak ani ole emily le ram pare sa kan nga ta vele nga ka vairwa ye ti la ron sa nga he la hi tun tum zair moy huna kan lan nung bertur ani do ani ka vairwa ye hinti ti ang.

Kan ngay thak tak ka na ngay azual ti la David Darlong sakani. Hei hi akal shivani aizola ni dar som pani ani a pipu zai hun ka nau thengle ta. Tun chum hun a hian lal shiat puya le apol te. MZE sub headquarters lung le le. Ngul liana sai dao le apol te zai kan ngay thadona ni. Kan ngay thak masak beratan. Ram chuan la ti kan ngay thak anga lal shiat puya le apol ten anun saang.